خونگرس جوران خوزه عن رغی نگه چرک اد اون خوری تکانی کانت اتخور سغورت شوگنش خوزه خویل سوچیت سا یحگیری خوگه